0: drømmetester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Wasp. Debutbladet deres fulle år med ugas råeste for ingen ringere enn Norges aktuelle Weezer. Og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen, der blant annet Airborne og D.I.D. kommer. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi hører oss!
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: debutbladet deres fyller år med ugas råeste for ingen ringere enn Norges aktuelle Weezer. Og med deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen, der blant annet Airborne og D.I.D. kommer. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi hører oss!
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Earthworm Gang, Fire, Water, Burn på Radio Rock. Håper du har en ålreit helg, og at den kan bli bedre hvis jeg lover deg litt Iggy Pop eller Linkin Park fremover. Hva med en Danmarks tur da? Med Volbeat, Guitar Gangsters and Cadillac Blood. Jeg synes det stas, og du har tunet litt på Radio Rock denne lørdagen.

The Passenger fra Lust for Life plata. Han er vel bare overkropp der og ikke, ikke. Jeg er i hvert fall veldig glad for at Ghost i 2018 kom med den låta her, Dans Macabre. Fordi ja, jeg er sent ute, men jeg må innrømme at jeg oppdaget ikke Ghost før den låta her kom, med prequel skiva 2018 altså. Ja, det sent, men godt. Dans Macabre nå på Radio Rock.

stemmer for deg om Toxicity på din favorittkanal. Ja, hvis det er bare ekte rock du var ute etter, og det var du kanskje også. Det skal du fortsatt få, selv om jeg tar fri resten av dagen. Per kommer fra klokka 14 etter nyhet i trafikk og vær. Og han har sitt sedvanlige lille forspill da, før det er Alex og Per med en ny sesong fra klokka 3. Jeg er tilbake i morgen klokka 10, skal vi ha formiddagen sammen. Koselig, litt slapp søndag, men det er lov å ligge langflat og lytte til ekte rock her på Radio Rock. Nå skal du få litt norsk før jeg overlater spakene til Per. Jeg vet ikke om det er den største hiten, og jeg liker hvertfall veldig godt. Jeg snakker om Apocalypse Dudes, og jeg snakker om The Age of Pamparius. Det er bare å nyte og plage den der i lørdag, så bare fortsett.

0: Bon Jovi, It's My Life. Det passer utrolig bra, for dette et program som handler om livet, Alex.
1: Livet, ja.
0: Ja, alle sidene ved det, eller det vil si ikke alle, bare sommeren akkurat nå i denne episoden.
1: Livet en lidelse.
0: Ja, livet det beste vi har av den slags.
1: Ja, det veldig bra.
0: Jeg har en lang rekke spørsmål, vi må bare komme i gang med det. Og du har, jeg vet ikke stort om din sommerferie, bare vet at det har skjedd veldig mye rart, og da begynner vi med spørsmål 1. Hva den viktigste lærdommen du har tilegnet deg denne sommeren?
1: Oi, oi, oi, det var et fundamentalt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg
0: har lært, jo, jeg har ikke lært en dritt sånn.
1: Jo, men jeg har lært masse, egentlig.
0: Ja.
1: Det råeste, altså, hver dag, dette den første dagen jeg ikke har hatt med barn på ferie.
0: Ja.
1: På 20 år.
0: Ja.
1: Så derfor så var det bare det jeg og mitt reisefølge ville se.
0: Ja.
1: Særlig da etter at jeg hadde holdt en liten historieleksjon.
0: Ok, det må du nesten forklare.
1: Jo, da reiste vi, det ble en historisk reise over alle stedene. Jeg fulgte selvfølgelig Tordenskjolds fotspor i begynnelsen, før jeg endte opp med Mussolini.
0: Ja, det vil si, altså følge Tordenskjolds fotspor, og gå på grunn i Sverige da, med andre ord.
1: Ja, det første var kulen som skjøt kong Karl XII's hode, som svenskene mente var en knapp, og at den knappen ble funnet på en strand i Varberg i Sverige. Ja. Jeg drar rett til Varberg og legger meg da inn i bilen, fordi bilen så fantastisk. Jeg kjører jo da Tesla X og med gratis lading, så det bare å guffe på, koster ingenting, og sover i bilen, setter på dog mode, det blir 20 grader, og så skulle jeg ut på den stranden der han munken fant knappen som tok livet av Arnold. Og hva den gjorde i Varberg, det helt utrolig.
0: Det var liksom den første tanken, det var det du skulle starte sommeren med?
1: Ja.
0: Det fant du knappen da?
1: Ja, det var
0: ja, altså det vi lurer på da, hvor fant du den i knappen?
1: Nei, den jo funnet for 250 år siden.
0: Eller fant du ut hvor den var funnet, eller?
1: Ja, jeg fant stranden.
0: Ja.
1: Det veldig rart at den knappen ble funnet der. Hvordan klarte den knappen å reise fra Halden og ned dit?
0: Ja, altså det jeg spørsmålet her var hva var den viktigste lærdommen. Men utifra det du sa, så konkluderer jeg med at din viktigste lærdom i sommer er at du får gjort mer hvis du ikke har med unger.
1: Ja, faktisk.
0: Det er masse. Sånn.
1: Ja. Det er bare egne behov som stilles, og ikke barnas.
0: Vi er straks tilbake med flere bizarre opplevelser.

0: Men det var overraskende hvor vakkert det I Sør-Sverige.
1: Ja, nå... Jeg bare skru på mikken, og så kommer det noe helt uventet. Det var overraskende vakkert I Sør-Sverige. Hold pressen. Men vi var altså I glidingen I Tyskland, der du fant duellstedet hvor Tordesol falt.
0: Ja.
1: Ja, og så sa du at det var noe annet, var helt ellevilt med glidingen. Hva var det? Skulle du få lov til å fullføre det?
0: Det var det at jeg trodde jo at det var et Tordesol-museum der, ja. Og at det var liksom... At de hadde slått på stortromma og de kunne få litt vurst Og kanskje en sånn Bayers gull igjen Og så hylle Tordenskjold liksom
1: ja.
0: Men nei da, for det jordet jo blitt masse eneboliger ja. Overalt Og Tordenskjoldstrasse går gjennom hele glidingen
1: ja.
0: Og så kommer du midt I, så står det plutselig et svært skilt Tordenskjold Og så jeg det skiltet Og der var det en liten gang mellom to hager Og ned til den bautasteinen som sto I den ene hagen
1: Og så den hjemme hos noen?
0: Ja!
1: Så det altså hos Frans Huppert I glidingen, så har han en Tordenskjold-bauta ute I hagen.
0: Den står inne I hagen.
1: Det sånn der Obelix-typ, sånn der...
0: Ja, helt Obelix, det derfor jeg sier bautastein, for det så helt lik ut som ja, ja. Obelix sin bautastein.
1: Det så kult
0: da. Og så gikk jeg inn der, og han der fyren som bor der, han har jo katt og bikkje og alt.
1: Ja, ja.
0: Og så kommer han ut, og så står jeg der, og så har jeg med... Jeg måtte jo plukke blomster, ikke sant? For jeg skal jo legge ned blomster selvfølgelig, når jeg på Tordenskjolds duellsted der han døde.
1: Ja.
0: Og han følger med, vet du, kommer ut og I singletten og står og røyker og litt sånn småkorpel. Jeg
1: kommer ut med sånn halvspist virst I lomma
0: også. Ja, Hva gjør de folk her liksom I hagen min Og det fordi at det rett og slett ikke et jord der lenger
1: ja. Men hva kaller de han I Tyskland? Hva skal jeg si? Donner, det torden på
0: Ja, nei, de har ikke oversatt navnet hans Han heter Tordenskjold
1: ja, han
0: Algata heter Tordenskjoldstrasse
1: okay.
0: Og du lurer ikke på det
1: ja. Nå skal vi snart til skremmende historier
0: Men tyskere vet ikke hvem Tordenskjold Så det står masse sånn informasjonsskilt om hvem han
1: ja.
0: Rundt omkring, både på tysk, dansk og norsk
1: Ja Nei, men der ser du Glidingen, neste reisemål på Alex sin Europa-turné 2026

0: Iron Maiden og The Trooper. Det handler om et slag som heter, hva var det igjen da? The Charge of the Light Brigade. Veldig sånn kjent sånn i engelsk historie da. Det var bare noen veldig få engelske soldater som klarte å få til et eller annet bra. Men det foregikk i Ukraina.
1: Krimkrigen, ja.
0: Ja, det var nok det.
1: Det var krimkrigen, det var Florence Nightingale. Det var første krigen hvor saniteten kom på banen.
0: Ja, var det sånn det var, ja. Ja, nei, det er jo krigshistorie. Det går igjen mye i din sånn sommerferietur da, i sommer. Vi er i Tyskland nå.
1: Ja, jeg er jo i direkte slekt. Altså, jeg har jo tatt sånn der DNA.
0: Ja.
1: Så jeg er i direkte slekt med Karl den Store, altså på fransk Charlemagne.
0: Ja.
1: Og han var gigant, sånn på 600-700-tallet et eller annet sted.
0: Ja.
1: Og vi måtte jo også gjennom han da, når vi kom litt lenger sør der.
0: Ja.
1: Og da kom jeg til en by som heter Tauberbischofsheim.
0: Det er tøft.
1: Ja, men
0: det, til, det var bare sånn,
1: Tauberbischofsheim.
0: Bischof, det sånn der Bischofshåsen, det sånn Bischofshåsen. Der hoppbakke.
1: Ja. Det liksom Bischofs her og
0: det
1: der.
0: Det den tysk-østerrikske hoppuka foregår det.
1: Ja, og der, jeg var gjennom der også. Ja. Garmisch også. Ja. Men det som så utrolig med alle disse tettstedene, for at noen av de er jo byer, Garmisch og sånn er jo det.
0: Ja.
1: Men disse tettstedene, sånn som Tauberbischofsheim,
0: ja.
1: De har eget bryggeri, og det har hver by det lille tettsted har bryggeri.
0: Man kan si mye om tysker av en øl, det har de greie på.
1: Altså. Ja, men de har ikke blitt kjøpt opp av alt mulig sånn som i Norge. I Norge ja. Har vi bare tre ølmerker igjen som norske,
0: ja.
1: Grans, Ås og Mack.
0: Ja.
1: Resten kjøpt opp av enten Hansa
0: ja.
1: Eller av Ringnes,
0: ja.
1: Og de eies da i Danmark.
0: Ja.
1: Og mens i Tyskland, der holder de på. Ja. Det bor 10 stykker, det er 10 000. Det bor ingen, det bor kanskje 200-300 stykker, men de må ha egen øl. Så jeg måtte jo kjøpe øl med en gang. Jeg kjøpte en kasse, for jeg tenkte at jeg hadde kjøpt meg kjølebag inne i bilen.
0: Ja.
1: Og da kunne jeg bare ha en sånn øl når jeg var hypp på det.
0: Ja.
1: Når jeg hadde parkert bilen, så kan du jo ta en øl i bilen, liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Og vet du hvor mye det kostet for en kasse?
0: Nei.
1: 4-kjøl, 180 kroner. Tror du jeg kjøpte to?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror det. Ja da, mer velment reiseinfo fra Tyskland om litt om nå. Ja, gud, kommer en låta med Rammstein, det passer bra.

0: men det har Tyskland nå.
1: Her er det så god, det er sånn der tyroller i tyroller-allstemninger nå, den, tysk entusiasme for, ja, og dere som eventuelt ikke har vært i Tauberbischofsheim i sommer, kan du følge med nå, ja. For da kommer det mer info om det.
2: Ja, og ikke minst om nabobyen Dinkelspiel.
1: Har ikke vært der, eller? Hva kalte du det?
2: Dinkelspiel.
1: Ja vel. Hva foregår der?
2: Spilling.
1: Ja, du får dinkelen min spilt der.
2: Ja, ja, takk for dinkelen spilt. Da skal jeg love deg. Det er jo nydelig sånn middelalderby det også,
1: ja.
2: Og masse god Bayers girl,
1: ja. Så kommer du på å dra til et sted som heter Dinkelspiel, det lurer jeg på.
2: Jo, jeg fulgte det som heter De romantiske strasse.
1: Og ja, det er den der som heter petting og fucking og libling og sånn, de byene.
2: Jeg vet ikke helt det.
1: Det er hvis det er, ja, men de heter jo sånn. Det er en by i Tyskland som heter fucking, og den ligger rett etter petting.
2: Det er derfor det er, det er derfor det er derfor det heter den romantiske, ja, straf. Fucking.
1: Det ble kaldt etter at du var der.
2: Det er det beste jeg har
1: hørt. Jeg har lagt med sånn dinkelspill da. Hva fikk,
2: ja,
1: du?
2: Det som er viktig i Tyskland da, kom deg av motorveien,
1: ja.
2: Kom deg av motorveien og kjør de der små gamle middelalderveiene,
1: ja.
2: For det er da du kommer til tettstedene,
1: ja.
2: I Norge har vi bare ikke fått motorveier, så derfor så kjører du liksom de gamle veiene enda,
1: ja. Jeg husker vi var på sånn der familietur i Tyskland da jeg var liten, og det hatet jeg. Men det var mest fordi at vi alltid var på så, altså det var, er så mye borger, vet du, overalt.
2: Ja, det er borger, og jeg elsker borger.
1: Ja, men så gå på omvisning der da, som 11-12 år gammel, og så er det omvisning på tysk som var i 3 timer, ja. Da er du ganske drittlig, altså, det skal jeg love.
2: Du er jo skadet, du, Per.
1: Ja, det er jo traumer. Ja. Jeg tror jeg får erstatning fra NAV.
2: Nei, jeg tror vi må reise igjen, altså, så jeg, ja, får vise deg de borgene, ja. Omgang 2. Ja.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå ut? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
4: Men ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hvor er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
3: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
9: Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på oven.
11: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
17: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
16: Trumf er spart, spart, Trumf er spart.
18: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
19: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
18: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
20: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Alex og Per på Radio Rock.
23: Ja, det er den store europeiske turnéen til Alex. Det dreier seg om i dag. Jeg vet ikke i hvilken grad det er kronologisk det vi snakker om så langt, men vi er i hvert fall i Tyskland da, i Dinkelspiel, der hvor det kjente reisemålet. Hva skjedde videre på denne turen?
24: Altså, jeg dro på til Rain.
23: Hva for noe?
24: Rain, altså den Rain. Sier du vel på tysk da?
23: Rein!
24: Jeg synes det var kult, for det var Here comes the rain. Og så ja. Heter byen Rein.
23: Ja, ja, ja.
24: Og okay. Der jo. Det er jo nede der det jo.
23: Ja, så
24: Og da husker jeg fikk bayersk frokost. Det er høyst.
23: Hva består den av?
24: Det er så bra.
23: Det høres, det høres proteinrikt ut.
24: Ja, det lover jeg. Ja. Det er to sånne vurst.
23: Ja.
24: Altså ordentlig.
23: En foran og en bak.
24: Den hvite vurst. Ja. Hva er det det heter egentlig? Den vursten som er hvit.
23: Knakkvist, kanskje?
24: Nei, ikke knakkvist, den heter noe annet vyrst. Men den er i hvert fall, det ser som det bare er flesk i den vyrsten. Så du får to sånne i et vannspann, sånn at vannet er varmt, sånn at når du har spist den ene pølsen, så ligger den andre pølsen fortsatt i vann, sånn at den aldri blir kald.
23: Ja.
24: Og så får du en kopp med sennep, og så får du en svær hveteøl. Altså klokka er 8 om morgenen. Og that's it.
23: Ja.
24: Og de pølsene... Og den ølen er beste frokosten jeg har smakt noen gang.
23: Ja, det hørtes helt greit inn og forut for ja. Meg, men, Hvordan er det med disse tyskere om dagen? Hvordan er de nå?
24: Jeg synes de er bra, jeg. Jeg hadde veldig mange morsomme samtaler.
23: Ja, kan du noe tysk, eller?
24: Ja, jeg kan jo det. Jeg kan jo si, ich habe keine Angst.
23: Ja, det er bare det også.
24: Ja, ja, jeg er ikke redd.
23: Nei.
24: Det er viktig, vet du. Nei, jeg prater jo, jeg er ikke redd for å prate.
23: Nei, jeg vet det. Men hvor dro du videre hen, og hva skjedde? Og skjedde det noe skremmende på den turen? Var du nervøs på noe tidspunkt?
24: Ja.
23: Det kan du få tenke på. Og i mellomtiden litt... Ja.
24: Jeg var ikke nervøs.
23: Nei, jeg vet det, du blir jo ikke det, men altså at andre hadde blitt nervøse da. Vi går videre.

0: debutbladet deres fyller år med ukas råeste for ingen ringere enn Norges aktuelle Weezer. Og med deler ut festivalplass til High Voltage Rockfest I Bergen, der blant annet Airborne og D.I.D. kommer. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi høres!
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til
5: Biltema.
3: Wow!
6: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
5: Biltema.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Ja, men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hallo, ja.
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit. Jeg setter på oven.
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Rødtker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
9: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
10: Nei.
9: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
10: Ja da, du må jo det.
9: Du er jo lærer.
10: Ja.
9: Såpass burde du klare å få til.
10: Ja da, jeg burde jo det.
8: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Det er vi som spiller ekte rock.
11: Bare ekte rock.
12: Dette er Radio Rock.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på ovnen.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant.